na so wosi fomu a na baifuo nyina etutu oprekese jamedu onyame adina kwa bishop samo mensa adodo na bone samane nkwanta bisa eye nsenchrene nsenchrene nesisie wo holy seed of wisdom chapel international minya do fu a wo yare ne a wo pese wonu bibi wo pese wo nsenchrene ma onanya ntietia wo holy seed of wisdom chapel international na emra bishop samo mensa nkwanta bisa etna sini kosiada no pa 8:45 ekosi 12 o'clock die ye die radi asem ebre sorry na bina de bia efia no pa 8 o'clock ediko si 3 p.m. ya bia kwa etna se ehwe wo mia wodi akoye ziba ne wo hunu abrabo ano bomodie na bra ne nya mebe gye wo na sabre de kroye anyumre 6:45 ediko si na jo 9:30 ye tena se edi awradi asem ebre wo na thursday no pe bia wo ye counseling wo yare na koye sunsumu asem ana so pese se wo shebre ema wo a wodi ahahama wodi bibidro nduendua wodi betu ase esan se bible na ka to se ye ntie dua ba no ne yefuna hahan ne se yare friday no pe bia wo ye counseling wo bibia ya jo breno wabebwa mpaye afanyami ya semoso ama ushebra sisa na efia dano anajono ya all night service efi 8:45 edikosia humache 4 asori ni wamfifi mantam hamu ya yamransa commonwealth school ni nche homo wa odofu ofre 0244-535-952 ana 0503-476-246 miya wa suade suwa anikomu ubuono wamra na yesu bejeo wanyankupo kwami base yadom enam nakua bishop Samuel Mensa, adodo na bone nsamane, enkwanta bisa, ejense.

0: na kwa fi leye wo si bo su mi ni na edwuro gui
1: hey afia me kan yo na no wenti se wo pɛ da ho sie nyam papapa dia mama pi ana wo edansie wo nyam papapa ni bo so edafo ma efu ye pa enu achi bebi a wo bia se wo to na pɛ se onfa ma abubu ya no famra so wo de bebro kodje den mama pi ana ma dan eden aye dan no nsuo to awia bo mframa fo hey de etim ana eden etim
0: hey na mebe hu na chiri kwa wo hefa
1: se wo pɛ se wo mama pi na chiri kwa wo be hu no aye dwoka matedi school no wone na ye nhwenu mu abonse na pente ne yero no pa cho wo pɛ se wo frɛ so wo matro fo so 0542770375 ana se 0242516983 mama pi adansie hima wo wo chemu contractor.